به خلاف نبرمیدیم به رسوات بازی کن مردم مردم ببودیم شایی بانده این را ملی جزی جون ملی جان این را ملی جمعه من بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی بودی ب